Bote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Toza ko emetre a partir ya Mboka Canada. Province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofuta mpaku.
0: Landangai.

Na tongo abengi ba yekoli na yempe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: "Elenge telema." Moe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya, to tosengeli kozela mosusu.

0: mbuma ezali liloba na nzambe mbuma ekweyi na nzela ezali baoyo bayoki nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima mpo babika mbuma ekweyi na mabanga ezali baoyo bayambi liloba na esengo kasi bazangi misisa bandimi mpo na ntango moke ntango komekama ekoya batiki kondima mbuma oyo ekweyi na nzube ezali baoyo bayoki liloba kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili mbuma na bango etelaka te mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango molende na bango ekobota mbuma mwinda epelaka mpo na kozipama te to kotia yango na se ya mbeto batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole mabombani makoyebana mpe nyonso ya nkuku ekoyebana mpe ekobima na polele bosala keba na koyoka na bino oyo azali na mingi bakobakisela ye kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango
1: motei mama mpe bandeko na oyo basili koya basengeli na yo
0: mama mpe bandeko na ngai baye bayokaka liloba mpe batosaka
2: mokolo moko yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ebale ntango ya bokatisi yesu alali

0: Bwana Yesu ya Nazareti azaliko lekawa. Mwana na Dawidi yokela ngai mawa.
1: Nasala nini pona yo?
2: Nalingi na mwana lisusu.
1: Boye mona, kondima na yo ebikisi yo.
2: Ah, namoni. Namoni lisusu. Solo namoni.
3: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
2: Azali solo mosakoli.
4: Ote, ibikisa ngai.
5: Kolo, kolo, bikisa biso.
6: Nambe ku mama.
5: Kolo, la kisa biso nzela.
3: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
7: Botala, wana mofutisi mpako te.
1: Zakayo kita noki. Lelo na kozala na ndako na yo.
2: Epai na ngai?
7: Nani akoki kofanda epai na ye?
2: Boyoka, nakupesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki mutu moko na kozongi sele emba la mine koleka oyo na zwaki.
7: Nandimite, mfutisi mpako azongi sa, nano esalamate.
1: Lobi kwe koti na ndako elelo. O moto azali mwana ya Abraham. Mwana ya moto ya kikoluka babungi. Boyoka. Toko kende Yerusalemi. Maloba ya basakoli koko kusama pona mwana moto. Bapakano bako finga pe bako tiola ye. Bako seka ye. Bako beta pe bako bwaki la esoye. Bako boma ye. Sima mikolo misato. Ako sekwa.
3: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye pe babengaki ye mokonzi.
7: Makelele
1: na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga nesengo.
6: Oui, malamu.
3: akomaki ye pene na Yerusalemi atali yango mpe aleli.
1: Soki penza oyebaki nzela ememaka na kimia, kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo bakozinga yo na makasi na bango, bakokwesa bitutu na yo mpe bakobebisa yo na lopango na yo, bakoboma bana na yo. Libanga moko te ekotikala likolo na mosusu mpo na ntango malamu oyebaki Nzambe na yo te.
3: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze, kasi ndako ya Nzambe te.
1: Misato, mine, mitano, motoba, sambo, mwambi, mwa, zo, zo mina mwene, zo mina mibale, zo mina misato, zo mina mine, zo mina mitano, zo mina motoba, zo mina sambo, zo mina mwambi, zo mina likwa.

0: Да-да. На мабоко на йо. На зонги си. Моли монангай.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki nzambe.
2: Lokumu na nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga nzambe kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Ake epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.